0: دودری نزوان یه حد اوز انه یه دنه یه این اره کیده نزوان لی هنی یه دری تریپمنت یه دری حد ای دو دی هنی یه جان حد این حد ده هنی یه دری نطور یا یه مانتی گاش یه ادکشن specialist DC Alberta Ayaz Intinia 23.3 hat u treatment kan ya KC chante since na tsahnik Ayaz in hatte ye treatment na ha ye hat is in ye 3 or KC ye 3 e lots in hatte ye hat it e hayun net you a ye 3 chante since na tsahnik Ayaz in ye 3 na not this ye ka unt e lot e lo heni ye ایون اتیو یه حد اوز این الیات نزوان دی هنی یه دون تری حد اوز این یه دری دنه ای بچه دیو یه حد اوز این یه دری یه ستین دلته یه کان خاو یه حد او بچه دی هلو هنی یه آنته هنی یه حد اوز این یه ایون یه دون تری دات او یه دری تریپمن هد لسی یه یه ایون اتیاند ای دری کانداک ایاز این یه ایون یه نه yet at oye het elsi yet don't reply ya kilo three involuntary treatment thus nilo yet don't reply ya ki ko yirat e hani hatte ko don't chante since na sa nink e yards in the species at risk committee din yet 23 tarts in hatte y ka wa cha hani yet re hat us in the yet re isik enil yarte y patti ha hani y hat uli tre hante ne y jim kelenik Call ye see it in yet 23 a ye hut a ye 3 seats and hut day a ye lets in nis and henny ye killin' a ye 3 din yet 23 toss a ye 3 and see ye got one giant don't a henny ye 1990s in the cool yet 23 Donna Jossie henny ye Mackenzie Delta a yards in we ye yun 3 Donna Jossie ye nezunlo henny ye 3 a ye not. غایت آیت ریک آقوان چهات ایید ایبان ایید ایبان یا کیت نزوان لی هنیو یا حد اوزن یا دون تری بان یا کیلو کدا هنت اینس ان هنی ست سین دون حده کدون چا بیت از این تانل کاسی نو باگ ایس کیلو چک ایس ان حق آتا ده دینس انو دینی نو کانس ان دو ده دینس ان ایید ای جان با ولش چیز ان دو ده کاز ان کدون جم هوب دسنات ان یا تیانا حتا
1: Mas Morlin, eti kundi aku tak kau lindah, cetak kau tiga kundi lewat deh. Eti aku ni saya jundi sahaja anda nama terlalu tikar lah juta, kan si delta jil kau dah lah jadi. Kau jundi tak kau nak anda orang kau jangan 1990s kau tu kau tahu kau jangan sahaja kong di jujur jangan cakap kau dia jadi. Tapi kau kena hujan deh kau tu kau cerita kau dia jadi. Da si kondi ka tinte me fwe ti kondi e zi a tu les kondi tse ke kondi a zi mwaz an da e zi a da ke se jem kala na kujze la e zi e zi ta e zi na kenzi delta e zi e tsoa e zi da si kondi ka na zi kondi a ti an saon din de ke sali a ti kondi a zi ti ka ti a 1990s kwenye de go ta go jina di a saon e zi kondi na kenzi delta te ka hwile o zi a ora di kondi o la ki e ti ka ti a zi in de ke a ti de ki Kemudian di kuliah di kandungan bawah di London di. Jadi tingkat dia tak sih kuliah di London di mulai tentang dia di no kasih di hulur ini kondisi esok jadi di sana tentang dia tu kerana di London mulai tentang kandungan di kandungan tak sih kandungan katanya ni mereka sangat tahu tak sih kandungan studiya sih kandungan sih. Jadi tekak kandungan berkaitan dengan itu, jadi sesama tenaga kandungan itu, beliau sendiri mempunyai tiga kandungan, kereta, wisman dan identiti. Jadi tingkat dia tekak, terus sokan itu terus lagi kita sampai dewa sendiri tak sih, jadi sampai di sini. Jadi tak sih yang bersih, jadi tinggal sih nasi Kutai ti kundi ilesho a jindi sa thang dedo a chung sama yu kuen ji e te kuen gwaan a te ji tu kundi gu kaya na ta kundi a ji chung la e te kuen gwaan a te mo kilong di a san yu lal kuen a diyo kuen kle ji te wun te kundi ki ti kundi a